Dia catering dan kawasan Magasari, catering dapur Simujaya Mie. Mimin Uke, selamat malam. Sing dua meteran di kawasan Tegul Lor Serian dan juga Bekang Sony Nok Mia. Sing meteran di kawasan Tegang Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki, Mimi Iyas, Bulak Pulau Kagung. Mama Azmir, Bosor

Asik. Ayam mimi kusila, sindega terindah bersimu jadi kawasan wajah sari.